Enti enye butrimuka nye daye bi na yaso enye ye hona atoyen ni yasum na adweyen enye mi bi ni ya mi ni ya bejina se ye betietie mu agu wasum ni mom nu eye bribi ntia David kan ni nuanom se wo prededo e obey de wa ha inwa kakra no hwan waje o mama no a udim de kaba hai David se enye asem bi ntia ana twi enye asem bi ntia nya asem bi nti ena wo na ye ena me na ye na sa asem no ena ye de asem wa edi hini wasem nyina so ayo nyakopo asem resem ne sem fisiasie na asem no ewo ho na na asem ne no nyakopo na ewo ho na na asem no ayo nyakopo ono ani fitiasie no no nyakopo wo ho na wan kwati asem no anye bibiara oyeye.